Nasibija bin bankrċ kopċ pa mavijieċ, xunu tfilax notizja, eske għadkona għatjempo ċnaq iċċu ċabra jublaċ. ċpam klinika Alegrija, nqabben soluzjonar tra reġenos, seġantis, u ċqaħu l-impieza dental profunda, xnu ban għara samax, xaspejtet maħoni kwenta nuben. ċqaħ nu iċċu ċħe għakibal ruki ruki ċavaċbuna. Klinika dental Alegrija. Nuqabilwa ċċ kampo de futbol San Jorge, segundo nivel, Canton Pachichaj. Santiago Atitlán. Telsaja cita, spam teléfono 77217975. Chat pa WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa alegría.